0: 5 horas e 40 minutos já é tudo que ele tomou ele que solou 25 de junho malembenzaco.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntla itajimuka kuhuweliliwa kankululeku wa Msambiki ni kuvumbiwa ka Frelimo.

0: Ixi, kartaun la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusa tenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, kartaun la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hiluwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeliwe hi kartaun la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela kartaun lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makartaun. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartaun ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartaun mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Ku nga li khale wa sungula mpyantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
4: Phatima.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, kanhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Isto é Unidade. Unidade Nacional. Kaleni ka kona tindzimi ta hina ti tsimbisiwa ku vulavula va ku hey tindzimi ta ngwana. Lingua de cão. Isso se vale quando vamos similado. Logo vamos changana com a gente vi changana. Tá já há muitos anos não compra mais de lomo que tem não não. Ai ai ai ai ai ai. Tumbo no cuan e na cui. Luisa cui. Abaya vanga hi xenga lava va la ku dlaya swa ka hina hi ta sala ni swa vona ni swo swa swi vona ni swo swi va swi vona swa haya mahlweni ni swo swi ingi ha swi sehela tinhlokweni ka hina hina van'wani ku haya tipendapenda hi laha ku ma valungu hi nkanu ni mavito ya hina lava ma ha chuliwi loko u tswala n'wana u tichula bava ya nyimpi ya kona Ogo e chula kokwana ku eh ta ku dzwesa ku madimoni ku dzwela swa ku tala tala swa ku ha swina nthlamuselo va gamba chula va ku Stallone man man langa ah swa longoloka swo

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 alave tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1060 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Ixi, cartão lamina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusa tenki ni ashibedle.
4: E magamuno wana washinimbani?
3: Wenu, cartão lamina la shibedle la li fambini ndambi. Shakunta kuwe mani ane shtivi.
4: Yeah. Imaka leyo. Ikusala ya. Vatseletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
3: Infermeira la nini maka la. Nila shekeli ui kartaun la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
4: Makweru. Leyo imaka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela vata ku pfulela karata unlintsha va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamama ni hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeliwa hi makarata loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karata nda swikuma kwini
4: Xin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi kambe va ta mali leswi va nga ta swikota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarata mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: u nga chavi ni ta va byela
5: ni yo tsaka mina
6: 10 horas e 39 minutos. E eu tsaka mpela e kuva hi siku la nkhuvu nyamuntlha. E fanela ku tsaka hi ku lungela siku leli. Hi ramba liloka kuva seketela ku tsaka loku hi tlangela ka siku leli hi tlangela ka nkhululeko wa tiku.

0: Bola no belo avô que lá chumato, se lhe acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula, acalta belo a umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O irmão que acaba cozelho, vai entango, tênica campo. O assa, tanga belo a umana, o antano, o atuete. A tulela belo a um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato o umbeu a um pepo. Um wanangana na macatene, o umchai a um pepo. O assa tului. Aí anda se combi, se só vem um wana karate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. A comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano havia lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wa satilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Avelino Antonio a hi tivi leswaku wa hi kuma hi tindlela tinene a ku va ku ya mahlweni ntlangu wa bola xikarhi ka Deve na Ferrovero wa ka Maputso hi yangula kusukela haleni ka Maputso dropeni la ka Matsolo. Avelino Antonio. Avelino Antonio in nkarhi wa ku va hi tiphatsa na switichi swinharhu Maputo Gaza na Inyambani nhlikani. Avelino Antonio a hi kumi leswaku matshamelo manene wa hi kuma ka Maputo nhlikani.
1: Thank you. Exatamente. Cheio, e depois agora passou por cima.